0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
1: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvärlden.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

som vill ha äkta musik. Äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upp

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling through the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker. Be who you are.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot 2 amerikanska militärbaser i Kuwait och 2 i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. 2 personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. Och 600 personer har nu bekräftats döda i Ebola i Kongo-Kinshasa. Och det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet. Förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aaron.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar den här torsdagen med mig, Nina Söderqvist. Och dagens fråga är det bästa och det sämsta med din granne. Och vi hörde ju precis Ozzy Osbournes Crazy Train. Jag undrar hur det var att bo granne med Ozzy Osbourne. Det borde ju ha varit hur kul som helst. Tänk vad mycket grejer som hände ute i den trädgården alltså. Saker man kanske vill glömma också, vad vet jag. Ja, vi ska prata om skogsröjet. Du kan ju vinna 3 dagars pass. Och imorgon tömmer vi ju sommarvalvet också på över 500 000 kronor. Men tillbaka till frågan. Det bästa och det sämsta med din granne. Ingmarie har mejlat in på nina@rockklassiker.se och skriver: det bästa med mina grannar är att jag har inga.

fantastisk rockklassiker från Talisman den här torsdag morgonen. I'll be waiting. Och jag, Nina Söderqvist, sitter ju här i rockklassikerstudion och väntar på att du ska mejla in det bästa och sämsta med din granne. Och det har Peter gjort. Han skriver: min granne är världens snällaste. Han lånar ut verktyg, han tar in våra paket om vi är borta. Han hjälper alla. Men han verkar också ha en inbyggd radar som säger att så fort jag sätter mig med en kopp kaffe på altanen, då är det dags att klippa gräset. Ja, det där tror jag många känner igen sig i, eller vad säger vi? Maila in på nina@rockklassiker.se, det bästa och det sämsta med din granne. Och för dig som precis har tunat in så lyssnar du på Morgonrock Sommar, så god morgon.

0: Fantastisk sväng är en Leila med Derek and the Dominoes. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och dagens tema är grannar. Visst, de kan vara jättehärliga och låna ut socker och borrmaskiner. Men det kan också vara väldigt enerverande om de lägger sig i för mycket. Det bästa och sämsta med din granne, det är det jag vill att du mejlar in på nina@rockklassiker.se. Och det har Eva gjort. Hon berättar om grannen från helvetet, ursäkta klarspråk, den här torsdag morgonen alldeles strax. Du ska även få ett sommarvalv, för imorgon tömmer vi valvet på över en 500 000 kronor. Det vill du inte missa. Även lite ZZ Top och D.A.D. Häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Imorgon är det dags. Över en halv miljon kronor, alltså 503 840 kronor. Smaka på den summan. Rakt in på ditt lönekonto. Om det är dig vi ringer upp imorgon eftermiddag. Ja, det vill säga om du har smsat ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år fyllda för att vara med och tävla om över en halv miljon kronor. Alltså, jag önskar dig stort lycka till. Och ordet, vad var det nu igen? Vinn till 72104 och summan 503 840 kronor. ZZ Top gjorde ju succé i Malmö Arena för någon vecka sedan, och här den här torsdagen på Rockklassiker får du Sharp Dressed Man. Tack för att du lyssnar.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det är Centerpartiet i Stockholms stad som föreslår att SL, alltså lokaltrafiken, ska låta lokala profiler ropa ut stationsnamnen i kollektivtrafiken. Så att det då är inspelade röster som har kopplingar till de olika delarna. Och att det blir på stockholmska och inte med den här datarösten då.
2: Oh, okay. Hallå, hallå, tjena bro! Rinkeby strax, kurdiska räven här. Tjena, hej då.
3: Ja, det är inte dumt. Jag kan säga så här nu, nästa Kärrtorp här. Ja. Här gick man ju gymnasiet och växte upp och åkte dit när man snattade i bokhandeln.
4: Torsten Flink, nästa Rådmansgatan. Rådmansgatan. Christer Pettersson, Örebro. Var det på Almen?
1: Ja. De här, så som ni snackar, så kommer det ju självklart inte bli.
5: Nej,
1: här.
5: Nej, jag tror inte det.
1: Vi snackar. Vi snackar.
5: Bra att du säger det, Linda. Tack ska du ha. Skönt.
1: Ekensnack i de södra delarna, Lidingö-dialekt på Lidingöbanan, även ortensvenska då på vissa ställen, det är det pratas om. Och varje röst ska bära spår av Stockholms lokala dialekter och uttryck, det är det står i motionen. Och det här hoppas man får igen.
3: Är det, det är egentligen inte det är politiker som ska sitta och fnula på det här. Alltså, du kunde väl äsla ut själv.
2: Vad skådar mitt norra? Nästa stopp i Hagalund. Här ska en annan kliva av. Tjena, Jerry Williams. Tack ska ni ha, bro.
3: Ja, varför inte?
1: Jo, men alltså, nej, varför inte? Det är väl jädra dåligt, alltså. Jag hade inte velat höra nästa Göteborgs hamn, nästa avenyn, här ska det rullas hatt. Alltså, det hade inte jag velat höra. Det är pinsamt. Nej, nej, det går inte. Jag röstar inte på Centerpartiet i den här frågan.
3: Men om vi gör tvärtom då, vi drar Stockholms dialekt i Göteborg och så det kommer ju bli livat i luckan.
1: Ännu värre.
5: Ja, det är värre än skjutningar i kollektivtrafiken.
3: Rådmansgatan!
5: tänkt upp i Norrland där det är helt tyst. Va? Lule. Jo då. Bara tyst. Malmö. Så gröt i Malmö, du vet. Möllevånga.
3: Man hör bara...
5: Pildamsparken. Här kan du köpa bra tjack från Polen.
1: Ja, man får bra tips på om man har hållplats också.
3: Ja,

det är Bryan Adams som är ute och småspringer den här torsdagmorgonen. Run to you! Tack för att du lyssnar på Morgontalk Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag har ju lite frågvist ställt frågan, vad har du för grannar? Det bästa och sämsta med dina grannar och bett dig mejla in. Och det har Eva gjort. Ja, det här är det hårda bud från Mellerud. Alltså, grannen från helvetet skriver du att du har. Ja, jag tror faktiskt att jag har det. För varje gång jag börjar grilla, då börjar min granne klippa gräset. Varje gång jag ska tvätta bilen, då startar han lövblåsen. Och varje gång jag sätter mig ut med en kopp kaffe, då börjar han öva trumpet. Skojar du? Spelar han trumpet? Men det är helt hemskt. Eva skriver också, jag har börjat fundera på om jag själv ska dra igång lite säckpipa sådär sex på morgonen, men jag är rädd att jag ska inspirera honom till nya upptåg. Nej men shit alltså. Ja, jag fattar. Det är nästan som man vill flytta. Eller vad säger du? Mera saker om grannar. Det är inga som har snälla grannar som kan mejla in på ninatrockklassiker.se den här torsdagen. Va? Ja, här får du Depeche Mode, Personal Jesus.

0: Def Leppards fantastiska Love Bites på, från albumet Hysteria som släpptes 87. Det blev alltså bandets enda etta på Billboard Hot 100 i USA från det här albumet. Och det är lite konstigt med tanke på att till exempel Pour Some Sugar On Me finns på samma album. Ja, så kan det gå när inte haspen är på. Vi pratar om grannar. De bästa och sämsta grannarna. Är det någonting du kan relatera till och mejla in till mig? Gör det på ninetrockklassiker.se. Alldeles strax, Iron Maidens The Wicker Man, Cover Me, Bruce Springsteen och Slade's Run, Run Away. En perfekt torsdagmorgon på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. Och 600 personer har nu bekräftats döda i Ebola i Kongo-Kinshasa. Och det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet. Förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
3: Morgonrock sommar.

0: sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilda webben.
2: Yeah! Äntligen är vi igång med de roligaste klippen på nätet just nu. Och man stör sig något otroligt på norrmännen just nu. De har ju i och för sig rätt att vara lite kaxiga, men det får ju ändå finnas gränser kan man tycka. Ja. Det här klippet handlar om hur det kan låta då när man är ute på gatan och råkar träffa på sin norska granne utanför huset.
3: Lasse? Såg du matchen, Lasse?
4: Match? Nej, fan ingen aning vilken match du pratar om.
3: Såg du vad vi gjorde med? Vi smottrar på fotboll.
4: Ja, för fan, ja, men lite tur ska lillebror ha, eller?
3: Vi har smottrar på alla sporter. Vi har smottrar på ishockey. Och vi vann i fotboll. Och vi kom före på Eurovision. Det är vi som är storebror.
4: Jo, okej.
3: Okay. Lasse? Jag ska ha dina bilnycklar, dina hemnycklar, och jag ska också ha Agnete.
4: Nej, inte kan du ta Agneta för fan.
3: Se, jag ska ha Agnete.
4: Agneta får du också för fan, helvete.
2: Alltså, jag orkar inte med dem alltså. Jag orkar inte.
5: Om man är riktigt sopig på allt och ser man bra på en grej en gång i en landskamp, då får man vara glad. Heja Norge!
2: Ja, men den här komikern, han kallar sig Havfars på Instagram och gör ju framförallt roliga idrottsklipp, fotbollsklipp. Det är han som härmar Zlatan ganska ofta. Han är rolig. En

0: rolig person då, det är ju Maria Montazami. Och ett jävla roligt klipp från svenska Hollywoodfruar snurrade upp i mitt flöde här i veckan. Och det är lite oklart skulle jag säga vad det är hon pratar om egentligen.
1: Ibland tycker jag det är så sent man läser sig, åh Olle eller Britt Ola. Britt Ola, det namnet finns inte, det kan jag lova. Där kom jag på. Och det var verkligen kul. Men om det kommer någon som heter Sten-Åke och jag säger Sten-Åke, vill du ha en kopp kaffe? Ja, det vill jag. För jag har ingen aning om kanelsocker eller att det finns en liten marsipangrej med lite alkohol i.
0: Ja, det här med alkohol hon kom in på slutet, det kan man ju undra om hon har dragit i sig här alltså. Men bra namn, Britt Ola, och att hon tycker hon är så rolig själv.
2: Men vilken fråga, Linda, exakt som du sa innan, vad är det hon pratar om?
0: Ingen aning, kan ingen saker, Britt Ola, nej jag har ingen aning.
3: Men hon är härlig, jag hängde lite med Maria Montazami, vi var ju med i samma tv-program här under våren. Och det är omöjligt att inte tycka om henne. Hon är varm och god och sådär. Och nu har faktiskt jag och Elina, min kompis, vi har gjort en liten sketch där Elina spelar Maria Montazami. Vi ska lägga upp det här på söndag eller måndag.
0: Vad kul! Ja. Då kanske den kommer med i Vilda webben.
3: Kan det bli.
2: Elina Durier som driver ståuppklubbar runt om i Sverige.
3: Duktig.
2: Det var kul. Roligt alltså.
0: Ja. Till sist då så har vi Morgan och Ola-Conny ute på en stark resa. Och här besöker Morgan då en hälsoklinik i Kina.
4: Hi, please have seats, yes. Morgan, your first time to come to our clinic?
5: Yes. I am bra, I have högt, vad heter det, blodtryck. Blodtryck.
4: Yes.
5: And I have giktverk. Not that which is what it heter in Kina.
0: Vänta lite nu.
5: Not that which is what it heter in Kina.
2: En gång till.
5: Not that which is what it heter in Kina.
2: Alltså,
3: det är underbart alltså.
2: Det är val i september. Hade jag chansen skulle jag rösta på Morgan. Han är på riktigt hela tiden.
0: Wow! Samma här.
3: Bäst.
2: Nästan lika bra som Vilda webben. Lindas otroligt populära inslag. Vi kör det varje vecka imorgon. Applåd för Linda.
3: Bra.

Det bästa och sämsta med din granne är ju dagens fråga, och det är många som har mejlat in och det är mycket negativt. Nyfikna grannar, grannar som snor saker, tittar över häcken och väcker en med gräsklipparen tidigt på morgonen. Men då tycker jag att vi ska ta ett mejl här från Monica. Hon skriver att hon har världens bästa granne. Åh, äntligen, de finns. Hon berättar att egentligen känner de varandra inte speciellt väl, för Monica är ganska nyinflyttad i grannskapet. De kan småprata lite över häcken. Någon gång har hon lånat en stege liksom, men det är mer som att vi säger hej hej om vi ses och sådär. Men en morgon så vaknar jag och skulle till jobbet och ser att jag har fått en punktering och bara utbrister nej! Och innan hon ens har börjat tagit ett nytt andetag så kommer då grannen med domkraft, mutterdrager och erbjuder sin hjälp. Jag såg från köksfönstret att det var lite tajt idag, så att jag tänker att jag kan hjälpa dig. Och ja, alltså Monica, flytta aldrig för bövelen. Vilken granne! Snälla rara. Det där var en solskenshistoria. Det tycker jag vi behöver den här torsdag morgonen. Eller vad säger du? Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Mera grannhistorier, mejla in dem på ninetrockklassiker.se nu. Slade, run, run away.

0: Ni mejlar otroligt fint på ninetrockklassiker.se om era grannar. Och de flesta historierna är faktiskt om grannar som stör. Som klipper gräsmattan i tid och otid och nyfikna. Och, men då är det väl härligt som till exempel solskenshistorien från Gunilla som skriver att hon har världens bästa granne. När det är snö på min uppfart, då har han skottat när jag har vaknat. När jag bortrest tar han in posten och när jag blev sjuk handlar han till och med mat åt mig. Det enda problemet är att jag känner ju mig som en dålig granne tillbaka, för jag kommer aldrig kunna toppa det. Men det är väl ändå ganska skönt, Gunilla, tänker jag. Alldeles strax mer både do's and don'ts med grannar. Vi ska prata om det här 3-dagarspasset som du kan vinna till skogsröjet och naturligtvis sommarvalvet, kära hjärtanes. 503 840 kronor som ska hitta en vinnare imorgon. Även lite Dire Straits, Offspring och Europe. Jag säger god morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Och USAs centralkommando uppger att omkring 90 iranska mål har attackerats i den senaste vågen av flyganfall. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. 600 personer har bekräftats döda i Ebola i Kongo-Kinshasa. Det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Vikinglotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
5: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Vi börjar med att FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är människorättsorganisationen Fair Square som anmäler Infantino. Han misstänks för brott mot reglerna om politisk neutralitet. President Donald Trump tog i måndags åt sig äran för Internationella fotbollsförbundets beslut att låta den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balagin spela åttondelsfinalen mot Belgien. Detta trots att han fick rött kort i matchen innan. Och Chicago Blackhawks storstjärna Connor Bedard har opererats. 20-åringen blir borta i 4 månader. NHL-säsongen startar i början av oktober och därmed kommer han missa flera matcher i inledningen.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet, förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
7: Sommarvalvet. Imorgon, då händer det. Det är dags att hitta en vinnare till de här 503 840 kronorna som ligger i sommarvalvet. Om du är 18 år fyllda, skicka ett sms, kostar 19 kronor med ordet vinn till 72104. Och så kommer du ihåg summan 503 840 kronor. För blir du uppringd imorgon och får summan hur mycket pengar ligger i sommarvalvet, ja, då blir 503 840 kronor dina. Nu fortsätter vi den här härliga torsdag morgonen med en av Dire Straits bästa, om man frågar mig. Money for nothing. Du lyssnar på Morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Och vi har ju fått sommartid här i landet nu. Vi har alltså skjutit fram klockan en timme mot midsommar så att säga. Mm. Är det något ni har känt av här, gubbar?
2: Ja, lite, man blir lite som jetlag tycker jag.
1: Jaha, nej, nej men på allvar, känner du?
2: Nej, jag har inte känt av något.
3: Kände väl igår kväll att man kunde sitta ute lite längre och låta ens kropp smekas av den sköna solen.
1: Ja.
3: Vadå?
1: Vad härligt Jonas, det låter. Men det låter
3: jag kan underbar. Väl också få sola för fan alltså.
1: Ja,
3: har du åldersgräns på solning i landen?
2: Ja, men det var inte så jättevarmt alltså.
1: Som ni vet så har det diskuterats den här sommartiden väldigt många år nu, dens vara eller icke vara. Och nu är det så att man säger om 2-3 år så kan sommartiden tas bort. Det är EU-kommissionen då som har dragit igång en studie kring tidsomställningen och man hoppas då att nästa år kommer det att tas ett beslut om detta och då verkar det ju som att den kanske försvinner då, att omställningen.
3: Men det är lite märkligt. Stöd till Ukraina som jag självklart är för på 90 miljarder. Inga problem, vi beslutar det på eftermiddagen. Sommartid har legat i malpåse i 10 års tid. Hur svårt kan det vara? Vi lägger ner sommartiden. Det är problem för näringslivet.
1: Ja, men problemet är väl att det är många, folk tycker olika Jonas där, att de inte riktigt, att det finns olika aspekter av det hela. Men nu gör man då en studie hur det påverkar hela processen.
2: Värst är när de gör det mörkare på hösten där. Folk ska gå ner i depression och bli suicida. Så tänker man så här, men då hjälper de på traven. Vi bara mörkar.
1: Men kan vi göra så landet? Då? Jag tänker så här, kan vi bara använda det på ena sidan året, att vi bara har sommartid.
3: Ja, bra,
1: men och där ställer vi om det varje år. Men på andra sidan ställer vi aldrig om det.
2: Jättebra.
3: Vad kul du säger också, Linda. Folk tycker ju olika, Jonas. Ja, vi har uppfunnit någonting som heter demokrati. När ena halvan förtrycker den andra halvan. Vad sägs om en omröstning? Riksdagsvalet. Oh, folk tycker olika. Oh, ta bort den här skiten. Här. Ta bort det bara.
1: Ja, nej, men jag tycker också att vi tar bort sommartid och vintertid. Kör på samma jädra tid. Då kan folk inte komma överens som vilken tid som ska gälla. Nej, vi får väl mötas på halva vägen. Vi tar en halvtimme hit och dit bara.
2: Ja, det låter ju inte alls krångligt.

Upplands Väsbys stolthet den här torsdagmorgonen på rockklassiker Carrie. Och Europe gick ut och berättade att de nästa år kommer att headlina Sweden Rock Festival, om det är så att du redan nu vill köpa biljetter. Däremot kommer Europe inte till Skogsröjet, men över 30 band och artister är bokade, bland annat Yngve Malmsteen, jag säger Starship, Erik Grönvall, Doro, Alien Ant Farm och många, många fler. Och vill du då uppleva den här härliga festivalhöjdpunkten med en kompis på plats, ja, då ska du lyssna nu i eftermiddag tillsammans med Micke Dahl och tävla i 3 intron på 30 sekunder. Då kan du alltså vinna ett 3-dagars pass till dig och kompis till Skogsröjet. Och det här är då den 30 juli till 1 augusti på Rejmyren utanför Norrköping.

0: God morgon, du lyssnar på morgon också, Mars, Rammstein, Zone. Alldeles strax ska vi fira Bon Scott som idag skulle ha fyllt 80 år för detta sångaren i AC/DC alltså. Det ska jag berätta om i en rockalmanacka. Vi ska också prata vidare om våra fantastiska grannar, eller kanske mindre fantastiska grannar. Då ni lyssnare mejlar in på ninatrockklassiker.se, det bästa och sämsta med era grannar. Lite Bon Jovi, Evanescence och Poison också. Häng med!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN

0: SMS kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Och USAs centralkommando uppger att omkring 90 iranska mål har attackerats i den senaste vågen av flyganfall. Två personer har gripits efter att en man blev misshandlad igår i Nässjö. Den misstänkta brottsplatsen har spärrats av. 600 personer har bekräftats döda i Ebola i Kongo-Kinshasa. Det är nu totalt 1759 bekräftade smittade fall. Och vi avslutar med att en norrman i 30-årsåldern vann hela 278 miljoner norska kronor på Vikinglotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet, förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det här är egentligen alldeles för dramatisk musik för denna dag. För vad är det för dag idag?
3: Det är fredag.
2: Det är fredag. Ja. Vad är det mer?
4: 24, löning.
2: Lönefredag är det ju. Mm. Det är lönefredag. Och då blir man ju spontant, yes! Det är lönefredag! Vad roligt! Men där skulle jag säga, ho, ho, ho. Nu, hold your horses va? Här kommer tre saker som du inte ska göra när det är lönefredag.
1: Hasses trea.
2: Det första du inte ska göra, vilket är ett misstag, kolla kontot. Då kan man bli så här, men kolla vad mycket pengar. De har glömt bort, ingenting är draget. Och det är också, idag är det ju också den 24, så det kanske dras lite senare om du har någon så här autogiro och grejer. Mm. Så bara, yes! Kolla inte kontot. Ligg lågt.
3: Men hur vet jag då att jag har fått rätt lön?
2: Ja, går in och
4: hur vet man det överhuvudtaget?
3: Ja. Linda, jag har levt i 60 år. Jag litar inte på en käft längre. Alla minns på den här arbetsgivaren.
2: Ja, jag har fel lön såklart. Ja.
1: Hasses trea.
2: Sen har Linda redan varit och nosat på det som man inte ska göra såklart. Va? Det är redan nämnts här under morgonen. Nu ska man hem och klicka hem grejer. Det är så här att du ska inte då, nu bara för att det är lönefredag, gå in i din favoritbutik för att citat och bara titta lite grann. Va? För då är det kört. Du kommer bränna för mycket pengar, Linda.
4: Ja, det är lätt hänt. Ja. Redan nu så har man ju saker liggandes i olika så här kundkorgar på olika sidor på nätet. Ja. Och bara väntar man ska klicka hem det.
5: Men att vi konsumerar är ju bra för tillväxten. Exakt. Då börjar ju julen att rulla, sa Peter Wallenberg. Så vi måste ju handla och konsumera.
2: Jo, oh, men du ska inte göra det på en lönefredag. Då är det också, är det så här när det är filter, Linda skriver också nu på lönefredag, dyrast först i sökningen så att man liksom känner sig så jäkla kaxig liksom.
1: Hasses trea.
2: Sen ska du, jag tänker på vår kära producent här, Niklas Belfort. Oh. Kanske ska gå ut på byn, ska du inte göra. För då kanske det blir så att du tar någon extra liten shot och säger då den klassiska grejen som du inte ska säga bara för det är lönefredag. Jag tar den här rundan.
4: Men alltså du kommer ju med jättetråkiga grejer. Det är fredag, vi är glada, vi vill handla, vi vill supa. Och så kommer du med det här.
2: Jag tar ner er och berättar vad verkligheten är någonstans.
5: Fast vi gillar inte verkligheten.
2: Nej, men
5: folk som går ut och säger jag ska inte ta någon runda. Alltså, Hasse, du anställer sig som bondkomiker / clown. Du ska vara rolig, du ska inte ta ner det här programmet.
4: Nej, det här var tråkigt, det här var din sämsta trea.
2: Jag lyssnade på Per Andersson, han sa jag tar den här rundan. Hade glömt bort att det var ett annat rum, han fick 40 000 kostade det.
4: Jag fattar ingenting.
2: Nej, precis, för jag har fått ens tid att förklara.
5: Folk som inte tar runder ska man inte gå ut med, Hasse. Löningsfredag, ha inte kul.

En fantastisk powerballad den här torsdag morgonen. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar och jag, Nina Söderqvist, ska ge dig en kalender så här torsdag den 9 juli. Jörgen och Örjan har namnsdag. Stort grattis till er så här på internationella rock'n'roll-dagen. Det borde väl egentligen vara alla dagar hela året, kan jag tycka. Ja, vad har hänt om vi blickar tillbaka i historien? 1816 blir Argentina självständigt från Spanien efter det här datumet. Och 1955, rocken tar över USA. Bill Haley, Rock Around the Clock, blir den första rocklåten att nå första platsen på amerikanska singellistan. Och resten är ju historia. 2006, Italien blir världsmästare i fotboll efter VM-finalen mot Frankrike. Minns du den? 2011, Sydudan blir världens nyaste självständigaste stat. Du kanske inte ens hade en aning om att det fanns någonting som hette så, vad vet jag. 1973, då släpper Aerosmith sitt debutalbum och där finns ju låten Dream On. Och det här är en låt som många inte tror att det är Steven Tyler som sjunger. Men det beror ju på att Karstackaren var så väldigt ung på den tiden. Tom Hanks fyller år idag, även Courtney Love. Hon var tillsammans med Nirvana-sångaren Kurt Cobain. Och Bon Scott, tidigare sångare i AC/DC, finns ju inte med oss, men han skulle ha fyllt 80 år idag. Denna legendariska röst, och det ska vi verkligen hylla också med just AC/DC. Du lyssnar på Rockklassiker.

0: 1975 släpper AC/DC albumet TNT och där finns alltså sångaren Bon Scott som idag skulle ha fyllt 80 år om han hade levat. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar den här torsdag morgonen och vi fortsätter prata om grannar, det bästa och sämsta med din granne. Ni har ju mejlat in en massa härliga historier som jag ska dela med mig av den här morgonen. Fortsätt göra det på nina@rockklassiker.se. Judas Priest ska du få, Genesis och Thin Lizzy, häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en man i 60-årsåldern misstänks för försök till mord efter att en kvinna misshandlats i Borås. Hon var vid medvetande men hade allvarliga skador när hon kom in till sjukhuset. Två unga män kom i natt in till Kungälvs sjukhus med skador som orsakats av ett vasst föremål. De ska ha skadats under ett bråk i Stenungsund där flera personer ska ha varit inblandade. Man söker nu efter gärningspersonerna. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av president Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Och USAs centralkommando uppger att omkring 90 iranska mål har attackerats i den senaste vågen av flyganfall. 278 miljoner norska kronor, ja, det var en man i 30-årsåldern vann på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet, förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
3: Sommarvalvet. Snälla rara, du vill inte vara den här personen som ångrar dig imorgon. När du hör här på Rockklassiker att någon har tävlat hem 503 840 kronor i sommarvalvet och det är inte du. Gör det nu. Skicka ett sms med ordet VINN till 72104 och kom ihåg summan 503 840 kronor. För blir du uppringd alltså imorgon, och det blir du förhoppningsvis om du har smsat ordet VINN till 72104. 503 840 kronor är summan. Kostar 19 kronor att skicka det här smset och du måste vara 18 år fyllda. Jag säger stort lycka till.

0: Och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda, hade vi inte en matfråga här?
2: Jo, det har vi. Vi har från, det har vi plockat från Scrollfabrikens alla roliga inlägg där från nätet. Det är en som skriver så här: mamma skulle laga tortellini med skinka och ostsås. Hon tog fel förpackning med sås. Tortellini och skinka passar inte med vaniljsås.
3: Oh. Fy, vad äckligt.
2: Så därför undrar vi nu, när misslyckades du kapitalt med din matlagning?
1: Oj. Mm,
3: jag kommer på en grej på direkten här. Vi hade bjudit hem min bror och hans fru för, jag vet inte om jag hade fyllt år eller hur det var. Så hade min man köpt en sån här pizzaugn. Och så hade vi förberett dem med sån här fina napolitanska pizzor, lagt på liksom köksbänken där. Tagit på någon tomatsås och grejer. Och just då så köper min man någonting på Blocket och han vill åka och hämta det här på direkten, vilket gör att vi får liksom vänta lite med maten, så pizzorna blir liggande där ett tag. Och sen då när vi skulle börja lägga på, alla fick lägga på sina grejer på pizzan. Det var ju bara det att den här tomatsåsen hade liksom gått igenom degen, så det gick inte ens att få loss pizzorna från bordet. Så det blev, folk fick liksom rulla ihop till ett degknytte, så blev det som kalsån.
1: Pizza wraps.
3: Ja.
2: Ja, det är bra.
1: Men alltså, man undrade, vad är det för en man då som reser sig från middagen? Jag har köpt något på Blocket och måste åka iväg. Alltså, tala om Asperger plusmeny alltså.
3: Exakt, ja. Jonas.
1: Sitt ner, håll käft, ät din pizza.
2: Ja, prio ett. Jag har köpt en reservdel till någon bil eller någonting.
1: Satt ni och väntade på Thomas då, så pizza blev alldeles degen.
3: Absolut.
1: Aj,
3: det bara 10 minuter.

Dagens tema har ju varit om våra grannar. Det bästa och sämsta med din granne, och det har kommit in många olika historier. De flesta om högljudda grannar som klipper gräset i tid och otid. Men även några solskenshistorier om grannar som hjälper till med punka på bildäcket och så vidare. Maria har mejlat in och hennes granne måste leva ett mycket spännande liv. För Maria skriver, jag vet ingenting om min granne. Men varje fredag så kommer det en taxi. Och i lördags morse då stod det en hästtransport utanför. Och på söndag då kom det en man med en papegoja på axeln. Som sagt, vad som händer i det där huset det vet jag inte. Men det verkar vara en hel del. Ja, det måste jag ju säga. Maria, det här måste du uppdatera oss om. Hur ser det ut nästa vecka? Kan det ja, vad är det som händer då? Har du en rolig grannhistoria, mejla in den på nina@rockklassiker.se. Den här torsdag morgonen. Och nu, min vän, ska vi skaka runt till Genesis, Land of Confusion. God morgon.

0: The boys are back in town. Man kanske pratar om Rolling Stones, vad vet jag. Men om jag säger så här, har du jobbat på ditt jobb i över 60 år? Eller är du ens 60 år? Känner du någon som har varit på sitt jobb i 60 år plus? 64 år kan Rolling Stones stoltsera med att de har jobbat som rockstjärnor. Och imorgon släpper de sitt senaste album Foreigner Tongues. Och vi kommer ju att premiärspela och tävla ut en massa grejer till helgen. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Du ska även få lite Quiet Riot, Scorpions och Metallica. Häng med!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en man i 60-årsåldern misstänks för försök till mord efter att en kvinna misshandlats i Borås. Hon var vid medvetande men hade allvarliga skador när hon kom in till sjukhuset. Två unga män kom i natt in till Kungälvs sjukhus med skador som orsakats av ett vasst föremål. De ska ha skadats under ett bråk i Stenungsund där flera personer ska ha varit inblandade. Man söker nu efter gärningspersonerna. Iran har utfört attacker mot två amerikanska militärbaser i Kuwait och två i Bahrain. Och igår kväll utförde USA attacker mot Iran. Militären uppger på X att de har beordrats av president Donald Trump och syftar till att försvaga Irans förmåga att hota Hormuzsundet. Och USAs centralkommando uppger att omkring 90 iranska mål har attackerats i den senaste vågen av flyganfall. 278 miljoner norska kronor, ja, det var en man i 30-årsåldern vann på Viking Lotto. Och det här motsvarar mer än 276 miljoner svenska kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är människorättsorganisationen Fair Square som anmäler honom. Han misstänks för brott mot reglerna om politisk neutralitet. President Donald Trump tog i måndags åt sig äran för internationella fotbollsförbundets beslut och låta den amerikanske VM-stjärnan Follerin Belgan spela åttondelsfinalen mot Belgien. Detta trots att han fick rött kort i matchen innan. Och Marokkos bästa målskytt i VM, Ismail Saibari, gick ut skadad i åttondelsfinalen mot Kanada. Och nu står det klart att han missar kvällens kvartsfinal mot Frankrike.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet. Förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
3: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
4: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey, this is Dexter from The Offspring.
6: This is Alice Cooper. Have a great summer.
3: På rockklassiker
0: med det bästa från 70, 80 och 90.

1965 bildades Scorpions av Rudolf Schenker, som fortfarande är den enda medlemmen som varit med från starten i Scorpions. Alltså över 60 år i rockens tjänst. Men som om det inte skulle vara nog. Rolling Stones bildades 1962 i England. De har alltså hållit på i 64 år och fortfarande högaktuella. Och i helgen, då ska vi hylla det här bandet och deras nya album Foreigner Tongues, som då släpps imorgon. Och vi ska då premiärspela de nya låtarna, och du kan också vinna en vinylex av plattan. Och du går in på våra sociala medier och anmäler dig, och så hoppas jag verkligen att du blir en vinnare. Det är helgen alltså, vad härligt. Men det är fortfarande torsdag och vi håller väl på och sträcker oss och vaknar, va? Ja.

En känsla man kanske känner ibland att man vill, nu byter vi blad va, eller vi glömmer det här som var och så går vi vidare. Turn the page med Metallica den här torsdag morgonen. Ja, den sista juli fram till den första augusti, då händer det grejer på Rejmyren i Norrköping. Har du koll på vad jag pratar om? Det är en festivalhöjdpunkt. Jag pratar om Skogsröjet. Och nu i eftermiddag med Micke Dahl har du chans att tävla hem två stycken tre dagars pass till dig och en kompis, alltså till Skogsröjet. Och har du ännu inte fått smak i munnen så kan jag liksom fresta med Yngve Malmsten, Starship, Erik Grönvall, Doro, Alien Antform och många, många fler. Över 30 band och artister är bokade till Skogsröjet. Och alltså i eftermiddag med Micke Dahl, då kan du tävla i tre intron på 30 sekunder och vinna två...

God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar den här torsdag morgonen med mig, Nina Söderqvist. Eller förmiddag har du ju hunnit bli. Och vi har ju pratat om grannar, det bästa och sämsta med dina grannar. Många historier om enerverande grannar som stör. Men Stefan har mejlat in och berättar om grannen från himlen. Och det här är ju helt otroligt. Han berättar om vår familj skulle åka på utlandssemester i 2 veckor. Och vi lämnade över extra nyckel till grannen och sa, du kan väl ta in posten om du har vägarna förbi. När vi då kom hem efter semestern så var gräsmattan nyklippt, häcken var trimmad, rabatterna var rensade och altanen högtryckt tvättad. Och mitt på trädgårdsbordet på baksidan så är det alltså nybakad äppelpaj med en lapp: välkommen hem! Men du skojar! Och Stefan skriver att först blev jag otroligt rörd, sen fick jag panik. Alltså, nu står jag ju i evighetsskuld till de här grannarna. Alltså, om de någon gång ber mig att hjälpa dem att flytta, då måste jag ju säga ja. Även om de ska flytta till Australien. Ja, jag fattar Stefan, men oj, vilka drömgrannar. Ja, så kan det vara. För dig som inte har dem, syns dig. Ja, vi fortsätter den här fantastiska förmiddagen med Sweet Fox on the Run.

0: Det är dags att lämna över till Nicky Boy som ska ta dig vidare den här torsdagen. Och vår grillmästare Dagge kommer ju glida in vid lunchdags. Ge dig härliga grilltips som du kanske ska ha redan i eftermiddag eller till helgen, vem vet. Glöm heller inte att Micke Dahl tävlar ut 3 dagars pass till Skogsröjet i eftermiddag här på Rockklassiker. Du och jag, ja, förhoppningsvis hörs vi igen imorgon fredag klockan 06.00. Ha nu fortsatt underbar torsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels soligt och klart väder på de flesta håll i landet. Förutom i Västerbottens och Norrbottens län där det blir molnigt. Och det blir en temperatur på mot plus 23 grader.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa

0: Shopping-sms:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalv.

God förmiddag och tack Nina Söderqvist för den här morgonen. Nina kör sommarmorgon hela sommaren här på Rockklassiker. Vikarierar för Jonas, Hasse och Linda som är på en välförtjänt semester.

0: semester. Nicky Borg heter jag och jag ger dig 100% rock på jobbet hela sommaren. För det är ju många som knegar på och har kanske till exempel en senare semester. Men det är sommartider här på Rockklassiker, vilket betyder att jag hoppar inte in i studion förrän klockan 10. Och du som lyssnar på Rockklassiker ofta vet ju vad det är dags för då, nämligen det här.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, vi ska bege oss till 1972 i rockåret. Tre låtar i rad blir det nu ifrån detta år. Och så blickar vi tillbaks på 72 och minns händelser och musik. På Nordirland så var det den stora tragedin, den blodiga söndagen som U2 sjunger om i Sunday Bloody Sunday. ABBA släppte också sin debutsingel 1972 och Gudfadern hade premiär i USA. Och T-Rex släppte den här låten Telegram Sam först ut i rockåret idag som alltså är 1972.

0: Alice Cooper sist ut i rockåret idag, som var 1972. Deep Purple innan dess med Smoke on the Water. Och först ut T-Rex. Och 72 var det året som British Airways grundades. Så jag måste säga det, av alla flygresor jag har gjort genom åren, både med band, oftast är det ju det, sällan jag flyger som en nöjesresa, men en gång gjorde jag det faktiskt till Las Vegas för några år sedan, och då flög jag British Airways. Jag har flygit, och som sagt, nästan alla flygbolag man kan flyga, och en del är verkligen sämst, men British Airways är nog, tror jag, bäst. Alltså, riktigt bra. I alla fall var det flyget till Vegas. Vi får se vad det blir för år i morgon. Då är rockåret tillbaka igen klockan 10. Men nu här närmast ska du få Iron Maiden, Queen och David Bowie. Och sen ska jag prata lite mer om en speciell Gary Moore-hyllning som skedde nu precis nyligen. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

David Bowie. Och du kan bli en riktig hjälte. Tänk att få säga till din bästa polare att hörru, ska du med på skogsröjet nu om några veckor. Jag har nämligen ett extra 3 dagars pass till dig. Ja, det här kan bli verklighet om du är med och tävlar i 3 intron på 30 sekunder i eftermiddag hos Micke Dahl. Han har nämligen skogsröjet biljetter för dig att vinna 2 stycken 3 dagars pass. Alltså, där kan man se Yngwie Malmsteen, Erik Grönvall, Starship och Doro bland annat. 30 juli till 1 augusti i Rejmyre. Skogsröjet biljetter alltså i 3 intron på 30 sekunder i eftermiddag.

0: fler födelsedagsbarn att gratulera. Idag har vi faktiskt Courtney Love, fyller 62 bast. Jack White ifrån The White Stripes såklart då, 51 bast. Och Frankie Bello som nyligen stod på Gröna Lund-scenen. Vem är det tänker du kanske? Jo, kan du din thrash metal så vet du att det är Anthrax bassist. Han fyller 60 idag. Alldeles strax på rockklassiker, en av mina favoritcovers, nämligen The Boys of Summer med Ataris. Det blir också Imperiet och Pink Floyd, så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Du lyssnar på rockklassiker mitt i sommaren. Nicke Borg heter jag. Jag säger god förmiddag, eller god morgon kanske om du har semester och precis

har klivit ur sängen och då är jag väldigt glad att du har knäppt på rockklassiker faktiskt. Här får du i alla fall den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Det där vet du. Och vi fortsätter med U2. Det här är New Year's Day. Där är vi tack och lov inte än, även om sommaren går fort.

0: AC/DC med Bon Scott på sång såklart ifrån Powerage, det femte studioalbumet där faktiskt Cliff Williams var med för sista gången innan han kom tillbaka sen då basisten. Men det är Bon Scott vi tänker på extra mycket idag. Det är därför jag drar på den här favoritlåten med AC/DC. För idag skulle han nämligen fyllt 80 bast. Bon Scott, han dog 1980. Tänk om han hade varit i livet 80 bast och kört fortfarande med AC/DC. Det hade varit riktigt häftigt. Van Halen ska du få i alla fall alldeles strax här på Rockklassiker. Och snart är det dags för dagens grilltips. Det får du inte missa, så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Living on the Edge, Aerosmith här på Rockklassiker. Är det så där du känner dig när du står framför grillen och tagit i an ett lite för stort grillprojekt? Kanske du har massa gäster som väntar och vet inte hur den här steken ska bli. Kommer det bli totalt fiasko eller inte? I vilket fall så ska du lyssna på Rockklassiker vid den här tiden. För det är nämligen dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Klockan har slagit 11:30, du lyssnar på Rockklassiker och med mig i studion har jag återigen Daniel Dagger Waldenström, våran grillmästare som är så himla snäll och kommer in här och tipsar dig som lyssnar på Rockklassiker vad du kan göra för att bli en riktig mästare vid grillen. Idag är det ju torsdag och det vet du om du lyssnar på Rockklassiker att då är det nämligen dags för Dagges hemliga tips för att grilla. Vadå?
2: Jag tänkte att vi tar ett tips som fick min fru att fastna på kroken. Det var ju att grilla persikar eller nektariner. Du delar dem bara, tar bort kärnan och så lägger du dem i marinad med lite rom och cola. Så låter dem dra en timme och sen så grillar du de här rackarna på ganska hög värme. Och det är ju ett riktigt bra tillbehör. Alltså det passar ju både till kött och kyckling, men jag serverar det även till vaniljglass. Det är otroligt gott.
0: Jag tänker, jag som är en nykterist Dora, det där är väl borta alkoholen när man har grillat det där,
2: alltså. Absolut, det man inte absolut.
0: På. Annars kanske det är på fredagen du ska kötta på med.
2: Precis, precis. Kör det på lite lägre värme och längre tid så är det borta, 100%.
0: På tal om fredag, imorgon då vid den här tiden så är det alltså dags att dra en vinnare igen i våran tävling där du kan vinna ett presentkort på 2000 spänn ifrån Citygross för att handla allt du behöver för kommande grillkvällar. Du anmäler dig på rockklassiker.se. Stort tack för idag Dagge och ha en fantastisk helg.

0: Moore på Rock Klassiker, och i måndag så kunde du se A Tribute to Gary Moore på Time to Rock-festivalen. Ja visst, måndag, de kör ju typ, vad är det, fredag, lördag, ursäkta, söndag, måndag, man tänker väl att alla har semester, så att man kör festivalen på en måndag också. Det är lite coolt i och för sig. Tommy Johansson känner vi alla till ifrån Sabaton bland annat, ett jätte Gary Moore-fan. Han har ju satt ihop den här tribute-grejen, och det är ju faktiskt Jack Moore som är Gary Moores son som spelar gitarr tillsammans med Tommy, och även dök ju Gus Moore upp på scenen. Det är ju Gary Moores andra son och gästade på sång bland annat. Riktigt coolt, man älskar Gary Moore. Kanske inte lika mycket som Tommy Johansson gör, men ändå. Häng kvar på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få Survivor, Alice Cooper och Motley Crue.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Fredag är en riktigt spännande dag. Det är nämligen dags att tömma sommarvalvet efter klockan 3. Över en 500 000 kronor ligger det där och väntar på kanske just dig. Men du måste vara exakt om det är du som blir uppringd. Alltså du måste nämna den exakta summan. Och den är, lyssna noga nu då, 500

3840 kronor. Säg den och sen är pengarna dina. Men du måste ju såklart ha skickat sms vint 72104. Gör det nu direkt så du inte glömmer det. För på fredag gäller det alltså efter klockan 3. Sms:et, det kostar 19 spänn och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla.

0: Amerika. Rammstein här på rockklassiker. USA som firade 250 år. 4 juli där. Men man firade nog inte i, var det i måndags man blev, fick stor stryk av Belgien i fotbolls-VM. Men jag tänker att USA, eller framförallt Trump, inte blir så arg för det där. De har väl aldrig varit riktigt bra egentligen på fotboll. Alltså soccer. Europeisk fotboll, alltså amerikanerna. Men vad vet jag. Det där var som sagt i måndags, tror jag. Och jag har tyvärr väldigt dålig koll på vad som händer resten av fotbolls-VM. Men det har säkert du, så det behöver du inte lyssna på rockklassiker för att få den informationen. Däremot ska jag berätta för dig att du kommer få Dio, David Bowie och Green Day alldeles strax. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Jag och min radio- och poddkollega Janne fick ett väldigt härligt peppmail häromdagen ifrån Sam och hans fru Tamara som är stora minnesluckan-fans och lyssnar på våran podd. De håller på att lyssna i kapp ska jag säga. Alltså, vi har ju faktiskt släppt 5 säsonger och några av favoriterna är bland annat Vampyren i Transylvanien, Luftballongen som landade hos Björn Borg, Samtalet med Nicky Six när han blev så förbannad, Jannes superkvällar, Nickys alla episka rants, Dildon i röven i Thailand, Patrik Sjöbergs diss och The Cotton Mouth. Nu undrar du kanske, vad fan är det som pågår? Ja, men det var bara ett litet axplock ifrån vad vi har pratat om i de här 5 säsongerna av Minnesluckan. Men nu drar vi igång faktiskt säsong 6. Vi har ett kortare sommaruppehåll. 27 juli är vi tillbaka med Minnesluckan. Min och Janne Innanfors podd alltså. Högt i tak blir det, det kan jag lova, denna säsong också. Alltså varje måndag släpps ett nytt avsnitt som du hittar på Podplay och där andra poddar bor, av Minnesluckan alltså. Och säsongspremiär måndag den 27 juli.

0: Sweden Rock Festival, så kanske du inte missade när Bruce Dickinson gjorde entré med någon... Ja, det var ju ingen tank, det har ju folk höll på och gnällt om. Men det var ett stort stridsfordon i alla fall med en jävla massa hjul och inte varje dag man får åka runt i ett sånt där alltså. Men han har ju hälsat på lite olika trupper runt om i, eller olika militäranläggningar runt om i Europa när Iron Maiden är på Europa-turné. Och på Sweden Rock Festival var de och gjorde succé. Älskar den här turnén de är på just nu när de fokuserar på de 7-8 första plattorna. Och så måste jag faktiskt säga, har du inte sett dokumentären Burning Ambition som jag såg det på bio faktiskt, så tycker jag att du ska kolla in den. Den finns väl på någon streamingtjänst om jag inte har helt fel, för den var faktiskt riktigt bra. Även om man inte är ett stort Iron Maiden-fan som jag, så kommer man uppskatta den där alltså. Riktigt bra dokumentär om Iron Maiden, Burning Ambition heter den.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

så släpps Rolling Stones, läste jag rätt, 25:e studioalbum. Här måste jag dubbelkolla. Nya plattan i alla fall, Foreign Tongues. Vi har hört några singlar ifrån den eller några låtar, men imorgon så kommer du få höra massvis med nya Rolling Stones-låtar här på Rockklassiker. Alltså nytt Stones-album imorgon. Foreign Tongues heter det. Och det firar vi såklart stort här på Rockklassiker. Vi kör en Rolling Stones-helg. Så lyssna riktigt noga på Rockklassiker hela helgen och var med och tävla om fina Rolling Stones-priser. Och såklart massvis av Rolling Stones-grymma musik. Hela helgen, Rolling Stones-helg. Bara på Rockklassiker.

0: I fredags för 15 år sedan så invaderade The Big Four Göteborg. Var du där? Metallica, Slayer, Megadeth och Anthrax. Det är de som kallas för The Big Four inom den här typen av musik. Thrash metal kan man säga. Riktigt coolt att de turnerade tillsammans tycker jag. Häng kvar på Rockklassiker för du ska få ett band som också turnerat med Metallica. Och det gick väl så där den turnén. Jag snackar om Guns N' Roses.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalve.

Micke Dahl är på gång in snart här. Missa inte att han har 3 dagars pass till Skogsröjt för dig och en vän att vinna i 3 intom på 30 sekunder. Och imorgon är det också fredag och jag passar på att nämna det lite extra mycket att det är faktiskt 503 840 kronor du kan vinna i kassavalvet imorgon efter klockan 3. Kan du skicka det sms:et, sen stänger sms-slussen och så ska vi ringa ett nummer då. Du skriver vinter 72104, det där kan du, det kostar 19 spänn och så är det 18 års gräns och så vidare att vara med och tävla. Men sen är det summan då. För imorgon gäller det 503 840 kronor. Är du med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker så gäller det att du svarar efter klockan 3 imorgon. Och nämn den summan och sen är pengarna dina. Och sen blir en riktig kanonhelg.

0: med Losing My Religion. Så lämnar jag nu över den här studion till Micke Dahl. Han kommer att ta hand om dig resten av denna torsdag. Och vi hörs igen imorgon direkt efter sommarmorgon med Nina Söderqvist klockan 10. Det är Rockklassikers sommartider det. Micke Borg heter jag. Önskar dig nu en fortsatt fin torsdag eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
5: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Torsdag eftermiddag och jag och Micke Dahl som har klivit in i studion. Hej på dig, tack så mycket för att du lyssnar på rockklassiker. Här får du ju den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Springsteens My Hometown. Du, vi är 16:30. Näst sista chansen att vinna 3 dagars festivalpass till Skogsröjet. Missa inte den. Tävlingen heter 3 intron på 30 sekunder. Här är en låt helt utan intro.

0: Tack för att du lyssnade på Rockklassiker, säger jag som heter Micke Dahl, och nu är det dags att vara med och tävla. En tävling där du kan vinna 2 fulla tankar till din bil. Det här är ju lysande inför sommarens resor. Om du ringer nu på 020 410 410 och anmäler ditt intresse, så kan du få vara med i en introtävling där du vinner en full tank då genom att klara ett intro. Och sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410, det kan vara du som får fylla din tank en, och möjligtvis 2 gånger med Q-Stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840.

0: Torsdag eftermiddag, det här är rockklassiker. Micke Dahl som hälsar er varmt välkommen hit. Och ja, men det är dags för det här nu.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Och den som ska vara med och tävla idag heter Tove. Tove, semesterplaner på G?
3: Ja, jag ska åka ner till Göteborg på lördag. Det ska bli kul.
0: Ja, men det var härligt. Ha det så kul där och då. Men nu ska du få vara med och tävla om inte bara en utan kanske till och med två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Och då undrar jag, Tove, så här. Är du bra på intron?
3: Förhoppningsvis.
0: Ett intro först. Jag söker grupp och jag söker låttitel. Fixar du rätt svar på den, då kommer jag ställa frågan kvitt eller dubbelt. Och då kanske du väljer att gå vidare. Och då får du höra ett nytt intro. Svarar du rätt både på grupp och titel på den, ja, men då har du två tankar. Men svarar du fel så har du ingenting alls.
3: Yes.
0: Tove i Nyköping, här kommer intro nummer ett för dig för en full tank med Q-stars tankningsapp. Du kommer att få betänketid efter. Vad var det där, Tove?
3: Ja, det är Sultans of Swing.
0: Med?
3: Ja.
0: Die
3: Straight.
0: Ja, där kom ju rätt svar precis innan signalen löd. Va? Bra! En full tank med Q-stars tankningsapp, Tove.
3: Va?
0: Kvitt eller dubbelt?
3: Nej, jag tror jag stannar där.
0: Du stannar där, ja. Det kan vara klokt. Det är många som har gått vidare och inte fått någonting. Men då får du en tank i alla fall. Grattis till den, Tove.
3: Tack så jättemycket.
0: Fyll upp bilen och åk någonstans nu.
3: Det ska jag göra.
0: Ha en fantastisk sommar och tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
3: Detsamma, hejdå.
0: Och fick inte du chansen att vara med idag så kan du få chansen att vara med imorgon. Ungefär vid 14:15 säger jag till att det är dags att ringa in. I can't dance. Genesis på gång alldeles strax. Midnight Oil för det. Beds are burning. I rockklassiker, med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet.

0: Missa inte chansen att imorgon eftermiddag vinna pengarna som ligger i sommarvalvet. Upp med mobilen nu, skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Då har du chansen att imorgon bli uppringd och också chansen då att vinna 503 840 kronor. Förutsättningen är att du kommer ihåg summan. Korrekt då att du får in sms:et för klockan 3 imorgon eftermiddag. 503 840 kronor alltså. Sms:et du skickade kostar 19 kronor. Har du fyllt 18 så är du välkommen att vara med och tävla. Jag säger summan igen för den måste vara korrekt för att du ska vinna pengar. 503 840 kronor!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Tack för att du lyssnar på rockklassiker. Här får du alltså den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Sators, I wanna go home. Ja, det kanske du vill, men häng kvar.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Häng med i min tidsmaskin och flytta tillbaka till året då Ebba Grön la av och Coca-Cola Light introducerades i Sverige. Vilket år kan det ha varit, Montro? Du får två. En. Där vill jag ha rätt gissning. Och du gissar rätt, visst. Var 1983! Hylans hörna, minns du det programmet? Det sändes för sista gången det här året också. Och Dio slängde ut den här superhitten. Alltså det här riffet. Förstår du när man ska köra tungt på gymmet och få det här i öronen? Orkar man 10, 15, kanske 20 kilo mer. Här är Holy Diver, topp 3 klockan 3.

0: Topp tre, klockan tre den här eftermiddagen med musik från året då Coca-Cola Light introducerades i Sverige. Ebba Grön valde att lägga av och gjorde Hylands hörna också, för det programmet sändes för allra sista gången 1983 alltså. Och jag har bjudit på Dio's Holy Diver, ZZ Top's Give Me All Your Lovin' och Kiss Lick It Up från det här året. Nytt år imorgon i topp tre, klockan tre. Då blir det faktiskt musik från det året då Yvonne Ryding vann Miss Universum. Miss
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Hej på dig, det här är Rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och en dag då Tom Hanks fyller 70 år. Förlåt, jag trodde han var något år äldre faktiskt, jag ska inte säga så mycket. Jim Kerr också från Simple Minds fyller 67. Och Courtney Love, icke att förglömma apropå Nirvana här, fyller 62. Men det är också en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt känd sångare som skulle ha fyllt 80 år idag om han hade varit kvar i livet. Han var medlem i gruppen AC/DC en gång i tiden. Det handlar om Bon Scott. Vi vänder blicken uppåt och säger grattis på 80-årsdagen ändå, Bon Scott.

0: Har du glömt inte bort att få in ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Var med och tävla om pengarna i sommarvalvet. Det ligger ju 503 840 kronor där i och väntar. Pengarna ska ut på imorgon eftermiddag efter klockan 3. Så upp med telefonen nu före 3 imorgon. In med sms-et med ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 så är du också varmt välkommen att vara med och tävla.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, på många håll så har det ju under dagen varit ganska klart och soligt och fint väder. Och så fortsätter också under senaste middagen och kvällen. De allra längst uppe i norr, där blir det idelädelmoln. Temperaturen där runt 17-18 plus grader över hela landet. Ja, 17-23 grader varmt.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är

imorgon släpps det nytt ifrån det här gänget. Foreign Tongues-plattan släpps. Jag kommer att premiärspela någon låt ifrån den imorgon vid 16:30. Rocket Stones ny platta alltså. Du har det i rockklassiker naturligtvis. Där också har chansen att vara med och tävla om 2000 kronor. Presentkort från Citygross. Om du går in på rockklassiker.se och anmäler dig så kan du bli veckans vinnare imorgon fredag. Det handlar om sommar och grillning. Det handlar om grillmästare Dagge som varje dag hos min kollega Nicky Borg vid 11:30 tipsar om olika typer av grillning. Så in på rockklassiker.se alltså. Ta chansen.

0: om en stund, rockklassiker. Näst sista chansen att vara med och tävla om 3 dagars pass till festivalen Skogsröjet. Ja, du hörde rätt. 2 stycken kan du vinna om du har koll på mina 3 korta intron med 3 korrekta låttitlar. Ja, vi har pratat om Bon Scott, eller jag har gjort det i alla fall tidigare idag. Han skulle ha fyllt 80 år idag om han hade varit kvar i livet. Mer AC/DC och Bon om en stund i Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker. Är torsdag eftermiddag och det här du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Micke Dahl heter jag och det är nu hög tid för...
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Precis, om du nu är sugen på att vinna tre dagars pass till Skogsröjet, denna fantastiska festival i Rejmyretrakten. Då ska du ringa nu på 020 410 410 och utmana mina tre korta intron. Lyckas du få rätt på alla låttitlar till dessa intron, då är det du som vinner! Två stycken tre dagars pass alltså till Skogsröjet. 020 410 410. Ring nu!

0: kan rulla på torsdag eftermiddag redan och hög tid nu för...
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Mm, och kroppen är jävligt smart faktiskt, för den säger ofta till när något inte stämmer. Lyssna på den och sök vård i tid. God eftermiddag, Kristina.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Jag förstår att du är oerhört sugen på att vinna 2 stycken 3 dagars pass till Skogsröjet. Så du ska få vara med och tävla i 3 intron på 30 sekunder.
2: Ja, det är så himla kul.
0: Ja, jag kommer ju att spela upp 3 stycken korta intron och ger du mig tillbaka 3 korrekta låttitlar. Då har du 2 stycken 3 dagars pass till festivalen Skogsröjet. Är du redo?
2: Ja, jag är jätteredo.
0: Här kommer nummer 1, varsågod. Oh.
2: Har vi någon gissning? Yeah, highway to hell.
0: Okej, nummer 2 då. Kommer här.
2: We will rock you.
0: Okej, nummer 3. Kommer här, håll i det.
2: Kristina,
0: bra kämpat där. Nej, det var inte Highway to Hell den första, den heter Bark at the Moon. We Will Rock You nummer 2, absolut. Den sista, det är ju Jump.
2: Ja, men jag känner på mig. Ja. Det var på tungan.
0: Ja, du, tyvärr Kristina, det blev ju inga festivalpass till Skogsröjet. Men jag vill passa på att önska dig en fortsatt trevlig torsdag och en glad sommar.
2: Ja, tack så mycket. Detsamma, detsamma.
0: Hej då. Och sista chansen att vara med och tävla om festivalpass till Skogsröjet kommer imorgon fredag. Nu kommer någonting helt annat.

0: Har du hört talas om sommarvalvet? Om inte så kan jag berätta att det är ett valv som innehåller 503 840 kronor och pengarna kan du vinna imorgon eftermiddag efter klockan 3. Men vill du vara med och tävla om de här pengarna, då ska du skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Det här kostar 19 spänn och du måste också ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Och så ska du sitta redo vid din telefon då efter klockan 3 imorgon eftermiddag. Och är det så att vår vinnarambassadör ringer dig och ställer frågan hur mycket pengar ligger i sommarvalvet, så är alltså svaret som ger pengarna 503 840 kronor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, men vi har ju en fortsättning på den här torsdagen med ganska klart och soligt väder på de allra flesta håll i landet, utom allra längst upp i norr. Där blir det mulet och 16-17 plus grader, men i övriga delar av landet 17-23 grader varmt.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

Bryan Adams Heaven i rockklassiker. Där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Micke Dahlsson säger hej, god eftermiddag. Stones släpper nytt material imorgon. Missa inte det. Vi kommer att premiärspela några nya låtar imorgon. Vi kommer också att göra det hela helgen. Och så kan du dessutom ha chansen att vinna ett vinylex av plattan. Mer om det imorgon, fredag och hela helgen. Foreign Tongues heter plattan. Så för den delen. Det är spännande. Jag har faktiskt tjuvlyssnat lite grann. Det låter jävligt bra. Det låter Stones fast lite råare. Han har ju haft en del samarbeten på den här plattan också. Här är Green Day. Här är det som många har just nu. Nämligen Holiday.

0: Rockklassiker heter vi, och vi ger dig den bästa rocken från 70-80- och 90-talen. Det är torsdag, det är sen eftermiddag, och det är Wasp, det är D.A.D. och det är Rolling Stones på gång, fast inte nytt material utan lite äldre sådant. It's only rock and roll, but I like it.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvärmen.

lite äldre material från Stones. It's only rock'n'roll but I like it. Imorgon släpps nytt material med Stones, nämligen plattan Foreign Tongues. Vid 3:30 rycket kommer jag att lira en av låtarna från den plattan. Sen kommer vi att fokusera på den här plattan under hela helgen. En Rolling Stones helg alltså. Hela kommande helg här på Rockklassiker. Det vill du inte missa. Du kommer att kunna vinna saker också. Då återkommer jag till mer om imorgon fredag. Nu rullar torsdagen vidare med Mötley Crüe.

0: Dags för mig, Micke Dahl, att lämna studion och släppa in gänget ifrån Sportsnack Sverige. Det handlar om Sportsnackskväll här på Rockklassiker, 4 timmar med det bästa från just vår systerstation Sportsnack Sverige. Fotbolls-VM är ju på tapeten. Kan inte tänka mig att man pratar om någonting annat. Musikmässigt så blir det Rainbow, det blir Twisted Sisters och lite Blur. Tack för att du lyssnar, vi hörs igen imorgon, då är det fredag. Det finns här i studion från 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon fredag så blir det vad då? Jo, det blir faktiskt soligt och fint i Götaland och Svealand, medan norra delen av landet får ganska mulet väder. Kan komma regnskvätt på Gotland och i Stockholms län, men för övrigt uppehållsväder. Temperaturen i norr 17-19 plusgrader, övriga landet 18-23 grader varmt.
2: Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker denna dag. Då vi går igång med kvartsfinalerna vad gäller fotbolls-VM. Det är dags för den första av fyra, Marocko-Frankrike. Ikväll hör ni bland annat Lasse Granqvist tycka till om den. Och ska det firas födelsedagar?
1: Ja, måste ta fram tårtan och lyfta på hatten för en av de bästa i svensk fotboll genom alla tider. Torbjörn Guden Nilsson fyller 72. Vet ni var han är född någonstans?
0: Nej,
1: det var så lätt. Hallstahammar, apropå Martin Dahlin, han är ju skåning, han är född i Uddevalla, bara en sån sak. Men stort grattis Torbjörn Nilsson, 72 bast.
2: Ja, någon annan som fyller också i Tre Strömberg ju, Florida, sitter och
1: kompis.
2: Vi jobbar hårt nu under VM-sändningarna.
1: Mm. Inte lika gammal.
0: Grattis till henne också. Mm. Och tredje brodern Bergvall är på väg utomlands.
1: Han fyller också år idag. Fyller också 18 idag, det är stort alltså.
0: Ja, alla fyller år.
1: Alla fyller år den 9 juli.
0: Ja, där är Sportsnack på Rockklassiker.

Det här är Sportsnack, för rock klassiker, och om bara en liten stund ska du få höra Lasse Granqvist då. Han berättar och pratar om matchen ikväll i VM då. Första kvartsfinalen mellan Marocko och Frankrike.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, period, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: tributband. Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Tillbaka till Sportsnack

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och det är Sportsnack med Daniel Kristiansson, Janne Innanfors och mig, Lotta Bromé. Och nu också Lasse Granqvist då. Den första av fyra kvartsfinaler går igång ikväll. Och så här tror Lasse Granqvist om Marocko-Frankrike.
2: Frankrike såklart. De har ju det absolut bästa alternativet i turneringen. En defensiv som är nästan till på spansk nivå med en offensiv som är, skulle jag påstå, det bredaste någon nation kan plocka fram här. Marocko ska ju drivas av Achraf Hakimi och sin högerkant egentligen i mångt och mycket. Men det är också lite grann för tung historia i det där mötet för att Marocko skulle... Jag känner att det är ofta 2-0 Frankrike.
1: Men det är också ändå lite kittlande här med Marocko och Frankrike och gamla kolonier och allt samman. Så många invandrare från Marocko som har kommit till Frankrike tänker att det kan bli allt möjligt bråk i Paris ifall saker och ting går överstyr.
2: Ja, det riskar det ju att vara. Så är det utan tvekan. Men om vi pratar balans i den matchen så ser jag svårigheter för Marocko att kunna ställa till med någonting.
1: Mm, jag tycker jag kände igen det, att Lasse Granqvist tror att det blir 2-0, Janne.
3: Ja, men det tror jag också faktiskt, eftersom Marocko kommer att satsa defensivt, men det kommer bli svårt mot Frankrikes grymma anfall. Så att jag tror att det blir 2-0 faktiskt. Och sen är det ju faktiskt som så att Marocko saknar ju sin stora målgörare.
4: Ja, man gör ju det med Saibari där som inte kommer till spel. Så att det kan påverka en del. Jag gäspade lite grann, snarkade lite grann här. 2-0. Jag har ju stor respekt för hur du tippar och har gjort det de senaste månaderna igen. 3-2 blir det här. Ingenting annat. Frankrike vinner. Dembélé 3.
1: Jag visste du skulle säga Dembélé 3 också. Ja. Jag tror i alla fall Mbappé.
4: Jag tror att det blir hans kväll helt enkelt.
1: Jag tror det blir Mbappés kväll och han gör 2 mål. Mm. Så är det. Det här är Sportsnack på Rock Klassiker.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker och alldeles strax ska du få tre heta. En liten försmak, Danne?
1: Jag kan säga så här att det är Europa League-spel som gäller. Kvalmatcher, ett klassiskt ungerskt lag vinner en målsnål match i Serbien.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, imorgon om vi blickar framåt mot fredagen så väntas sol och växande molnighet i hela landet och därtill också mest uppehållsväder med bara lokala skurar. Temperaturen blir fortsatt sommarvarmt och kommer ligga mellan 20 och 25 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: där är Sportsnack på Rockklassiker och det är dags för oss att blicka framåt. Daniel Kristiansson, Janina Fors och jag, Lotta Bromé.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Då är det dags att dra tempen på lite matcher då, Janne, du börjar.
2: Ja, det är ju första kvartsfinalen nu, Frankrike mot Marocko ikväll. Ett Marocko som visat att de är svåra att bryta ner. Däremot så har ju Frankrike ett väldigt imponerande anfall. Jag tror att Frankrike kommer ta det här ikväll. Man kommer vinna med 2-0. Mm.
0: Och då tror jag, för att få ännu lite mer att tänka på, att Mbappé gör båda målen.
2: Mm.
3: Då hoppar vi till Europa League-kval. Det flödar ju väldigt många Europamatcher på klubbnivå. Vojvodina från Serbien tar emot Ferencvaros, klassiska Ferencvaros från Ungern. Det finns en svensk bekantningen Jonathan Levi, även om han får lite speltid så finns ju han i denna klubb Ferencvaros som har mött många svenska lag den senaste tiden. 4 till antalet, senast var Malmö FF med en vinst 4-1 för 1,5 år sedan. Det är första matchen ut i bäst av 2. Ferencvaros vinner den här matchen med klart och tydliga 1-0 borta i Serbien.
0: Ja, då var torsdagens tre heta.

0: där är Sportsnack i Rockklassiker och strax ska du föra Lasse Granqvist och tro det eller ej, men han tror på VM-final för Norge i fotboll.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Lasse Granqvist jobbar ju på TV4 och han laddar just nu för matchen Norge-England. Och frågan är han Norge-frälst eller ej? Vad säger du?
2: Nej, men alltså, jag fascineras av det snarare. Av att Norge har varit så jädra smarta och läckra när de har tagit över en hel fotbollsvärld med ett koncept som alla köper. Det är som den isländska vulkanen var 2016, så kommer de på den här rogrejen. Och när laget gör det med Martin Ødegaard som trumnisse första gången och Erling Haaland andra, det blir ju enormt starka bilder. Och jag trodde inte jag skulle se Zlatan Ibrahimovic ingå i en norsk supporterskara som sitter och ror liksom, tillsammans med Thierry Henry. Liksom, alltså på sista raden, jag är färdig, jag har sett allt. Liksom. Det tar mig, kan jag säga, djupt. Men sen är det ju såklart så att de är ju smarta. Ståle Solbakken ställde ju över hela första elvan då när de mötte Frankrike i gruppspelsmatchen och har ett fräschare lag än vad många konkurrenter har in i det här. Mm. Så att jag tror Norge har en dunderchans att slå ut England.
1: Varför blir det så här med Norge? Varför går de så långt i den här turneringen?
2: Därför att de har ett oerhört stabilt spelsätt. De har ju ett centralt mittfält som hyllas och de spelar med en av turneringens absolut bästa att göra mål, och fotboll handlar om att göra mål. Och Erling Haaland är helt ointresserad av fotbollen i övrigt. Du hör aldrig att Erling Haaland säger i en intervju att jag kom längre ner i banan för att få känna på bollen och vara med i spel. Han skiter fullständigt i det. Han är med för att göra mål bara. Han går kring och ser loj ut eller vandrar kring där i mitten, och sen när möjligheten kommer så blir han ju som ett vilt djur som är fullständigt kompromisslös och bara röker sig in i situationerna. Mm.
1: Säger alltså Lasse Granqvist om Norge och Haaland i synnerhet.
3: Ro hem, ro hem, ro hem.
1: Du ger det aldrig.
3: Nej.

0: Det här är Sportsnack på rockklassiker och snart ska du få höra om Conor McGregor från Dublin. Nu ska han nämligen tillbaka in i ringen och då handlar det om UFC.
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Janne Innanfors.
1: Och till helgen så är det inte bara fotbolls-VM och kvartsfinaler, utan det är också UFC 329 som arrangeras, och det här är då en del av den årliga International Fight Week i Las Vegas. Man kommer inkludera en massa UFC-fighters i Hall of Fame och så vidare. Men framförallt den stora grejen är ju att Conor McGregor är tillbaka efter 5 års frånvaro från sporten, och han ska då ha en returmatch mot Holloway. Och senast de möttes var 2013, då vann McGregor på domarbeslut, och sen dess har man ju velat se de här två fightas igen, men det har inte blivit av förrän nu. Alltså 5 års frånvaro, blir spännande att se, och Viaplay, de försöker mjölka där så mycket de kan genom att ta extra betalt för just den här fighten då. 600 kronor får du betala för att kunna se den, trots att du har hela deras sportpaket. Så att dyrt blir det att spana in, den blir väldigt kul, och UFC har såklart klippt ihop en liten trailer som smakar gott.
2: When Conor McGregor fights, you're witnessing something once in a lifetime.
3: Surprise, surprise, the king is back.
4: All my life I want money and power.
3: Oh! Conor McGregor transcended the sport.
4: He set my mind on
3: fire. Max Holloway,
5: that's a real warrior.
6: I'm right here.
7: You're in for a treat.
1: Ja, you're in for a treat, det är man verkligen. Jag ser fram emot att se det här. Jag har ingen aning om var Conor McGregor befinner sig rent tekniskt just nu. Så det ska bli intressant att se den här såklart. Och Conor McGregor som har ju rätt många roliga citat, får man säga. Who the fuck is that guy? Och, your wife is in my DMs!
0: Ja, ja, för att kika. Han bara hittar på den där.
8: Spännande att se vad han hittar på den här gången.
0: Oj, oj, oj. Det här är en Sportsnack på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, Janne Innanfors och mig Lotta Bromé.

0: Där är Sportsnack för rockklassiker och om en stund kommer Lasse Granqvist att avslöja resultatet i den första kvartsfinalen. Det är ju snart dags för den nu. Det handlar om Marocko mot Frankrike. Vad blir det?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommar.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

0: Live. Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och det är Sportsnack med Daniel Kristiansson, Janne Innanfors och mig Lotta Bromé. Och nu också Lasse Granqvist då. Den första av fyra kvartsfinaler går igång ikväll. Och så här tror Lasse Granqvist om Marocko-Frankrike.
2: Frankrike såklart. De har ju det absolut bästa alternativet i turneringen. En defensiv som är nästan till på spansk nivå. Med en offensiv som är, skulle jag påstå, det bredaste någon nation kan plocka fram här. Marocko ska ju drivas av Achraf Hakimi och sin högerkant egentligen i mångt och mycket. Men det är också lite grann för tung historia i det där mötet för att Marocko skulle... Jag känner att det är ofta 2-0 Frankrike.
1: Men det är också ändå lite kittlande här med Marocko och Frankrike och gamla kolonier och allt samman. Så många invandrare från Marocko som har kommit till Frankrike tänker att det kan bli allt möjligt bråk i Paris ifall saker och ting går överstyr.
2: Ja, det riskar det ju att vara. Så är det utan tvekan. Men om vi pratar balans i den matchen så ser jag svårigheter för Marocko att kunna ställa till med någonting.
1: Jag tycker jag kände igen det, att Lasse Granqvist tror att det blir 2-0, Janne.
3: Ja, men det tror jag också faktiskt, eftersom Marocko kommer att satsa defensivt, men det kommer bli svårt mot Frankrikes grymma anfall. Så att jag tror att det blir 2-0 faktiskt, och sen är det ju faktiskt som så att Marocko saknar ju sin stora målgörare.
4: Ja, man gör ju det med Saibari där som inte kommer till spel, så att det kan påverka en del. Jag gäspade lite grann, snarkade lite grann här, 2-0. Jag har ju stor respekt för hur du tippar och har gjort det de senaste månaderna igen. 3-2 blir det här, ingenting annat. Frankrike vinner, Dembélé 3.
1: Jag visste du skulle säga Dembélé 3 också. Ja. Jag tror i alla fall Mbappé.
4: Jag tror att det blir hans kväll helt enkelt.
1: Jag tror det blir Mbappés kväll och han gör 2 mål.
4: Mm.
1: Så är det. Det här är Sportsnack på Rock Klassiker.

0: där är Sportsnack på Rockklassiker och snart kan ni få höra hur det gick till på IFK Göteborgs träning idag. Det bråkades och skreks idiot och massa andra okväden.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Här är Sportsnack för rockklassiker med Janne Innanfors, Daniel Kristiansson och Lotta Bromé. Hörrni, det var bråk i Göteborg i eftermiddags. Det handlade om IFK Göteborg som skulle ladda och träna inför matchen mot Malmö på söndag. Men då började de bråka istället. Ja. Får du ta det med chefen i så fall. Slå inte där och säga att jag är en idiot. Vad var det som hände egentligen? Vi hörde ljud då från fotbollskanalen.
1: Ja, det var ju Iman Jagne, utespelaren, och Lee Backs, den målvaktstränaren, som hamnade i chaff

0: Röda fiskar som inte bryr sig och kan ha tagit ett snack med båda spelarna. Och Bishesari tyckte det här var kul också. Målvakten fotboll, han har väldigt mycket känslor.
1: Jag säger så här till Göteborg. Harmoni. Det har de inte.
0: Nej, det är ju någonting som inte stämmer. Ligger där på kvartplats, negativ sådan. Så att, det här gillar nog Malmö FF inför mötet i Malmö. Jag tackar nog dem lite extra.
2: Det blir spännande. Se hur det går på söndag.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104.

0: Priset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Lasse Granqvist jobbar ju på TV4 och han laddar just nu för matchen Norge-England. Och frågan är han Norge-frälst eller ej? Vad säger du?
2: Nej, men alltså, jag fascineras av det snarare. Av att Norge har varit så jädra smarta och läckra när de har tagit över en hel fotbollsvärld med ett koncept som alla köper. Det är som den isländska vulkanen var 2016, så kommer de på den här rogrejen. Och när laget gör det med Martin Ødegaard som trumnisse första gången och Erling Haaland andra, det blir ju enormt starka bilder. Och jag trodde inte jag skulle se Zlatan Ibrahimovic ingå i en norsk supporterskara som sitter och ror liksom, tillsammans med Thierry Henry. Liksom, alltså på sista raden, jag är färdig, jag har sett allt. Liksom. Det tar mig, kan jag säga, djupt. Men sen är det ju såklart så att de är smarta. Ståle Solbacken ställde ju över hela första elvan då när de mötte Frankrike i gruppspelsmatchen och har ett fräschare lag än vad många konkurrenter har in i det här. Mm. Så att jag tror Norge har en dunderchans att slå ut England.
1: Varför blir det så här med Norge? Varför går de så långt i den här turneringen?
2: Därför att de har ett oerhört stabilt spelsätt. De har ju ett centralt mittfält som hyllas och de spelar med en av turneringens absolut bästa att göra mål, och fotboll handlar om att göra mål. Och Erling Haaland är helt ointresserad av fotbollen i övrigt. Du hör aldrig att Erling Haaland säger i en intervju att jag kom längre ner i banan för att få känna på bollen och vara med i spel. Han skiter fullständigt i det. Han är med för att göra mål bara. Han går kring och ser loj ut eller vandrar kring där i mitten, och sen när möjligheten kommer så blir han ju som ett vilt djur som är fullständigt kompromisslös och bara märker sig in i situationerna. Mm.
1: Säger alltså Lasse Granqvist om Norge och Haaland i synnerhet.
3: Ro hem! Ro hem! Ro hem!
1: Du ger det aldrig.
3: Nej.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklass.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet i eftermiddag. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Rockklassiker.
1: I started picking them up in pawn shops for a song. This is the sound.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Mer bad och mer grillning. Och mer.